Nizere kubezedeza hagata aho ngaho niba uje nonaha turi mu mwanya wa surprise call hari umuntu witwa Albert yadutumye kuri Valentine n'umukunzi we ngo aramukunda pe ariko hari igihe we abona yitwara nk'umuntu utamukunda nifuzaga kumubwira ko amukunda ariko anamenye ese koko nawe niwe akunda ndi guhamagara nimero Albert yampaye y'umukunzi we kugira ngo tumumubarize ikibazo afite ariko tunamutumikire kuri message yaduhaye.